Berita seterusnya, Pejabat Perikanan Negeri Kedah menerusi cawangan konservasi dan pelindungan perikanan berjaya menyita 22 ekor ikan larangan dalam satu operasi khas di beberapa premis Kedah Aquarium sekitar daerah Kulim pada Rabu. Pengarah Perikanan Kedah, Sukri Deris berkata, operasi pematuhan yang melibatkan seramai 8 anggota bagi membendung penjualan spesies asing serta melindungi keseimbangan ekosistem perairan awam negeri. Katanya menerusi kenyataan kesemua ikan yang disita telah diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan, Colin Shore, untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah peraturan-peraturan ikan larangan. Sementara itu, Sukri berkata lebih 1,000 kilogram pukat terbiar atau jaring hantu berjaya dikeluarkan dari perairan Taman Laut Pulau Payan Langkawi menerusi operasi pembersihan bawah air berskala besar yang berlangsung selama 2 hari bermula 9 September lalu. Katanya program pemuliharaan marin berkenaan dianjurkan oleh Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan, Pejabat Perikanan Negeri Kedah dan kerjasama Persatuan Pengusaha Scuba dan Snorkeling Pulau Payan PPSSPP, pengusaha selam serta penyelam sukarelawan dari Langkawi dan Kuala Kedah. Operasi pembersihan yang merangkumi penilaian pemotongan dan pengeluaran sisa jaring dari terumbu karang itu tertumpu di 3 lokasi utama iaitu Pulau Kaca, House Reef dan Japanese Garden pada kedalaman 5 hingga 16 meter. Katanya jumlah pembersihan jaring tersebut telah melampaui jangkaan awal penganjur biarpun pasukan penyelam berdepan cabaran jarak penglihatan terhad antara 4 hingga 10 meter. Beralih ke berita sukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berita gembira buat seluruh peminat bola sepak tanah air. Perdana Menteri menerusi laman Facebook semalam mengesahkan Radio Televisi Malaysia RTM akan menyiarkan secara langsung aksi skuad negara dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026. Terdahulu penantian penyokong Harimau Melayu untuk mengetahui saluran yang akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026 akhirnya terlerai apabila RTM mengesahkan bakal membawa perlawanan Malaysia menentang Bangladesh ke kaca televisyen. Menerusi satu hantaran di laman Facebook rasmi RTM, saluran televisyen kerajaan itu mengesahkan siaran eksklusif perlawanan Malaysia menentang Bangladesh yang dijadual berlangsung di Jakarta, Indonesia. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA akan menentang Kelantan City FC di Stadium Darul Aman Alustar malam ini. Perlawanan bermula pukul 8.45 malam. Kedah FA yang dibimbing Akmal Rizal Akmal Rakli perlu meraih kemenangan di laman sendiri bagi memperbaiki kedudukan Liga. Sementara itu, venue perlawanan antara Selangor FC 2 bertemu Kedah FA pada 3 Oktober ini ditukarkan dari Stadium UiTM Shah Alam ke Stadium Darul Aman Alustar. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan nyatanya berkata perubahan gelanggang perlawanan tersebut dibuat atas permohonan daripada pasukan Selangor FC. Tarikh perlawanan kekal pada 3 Oktober dan pemain bermula pada pukul 8.45 malam. Skem berita tempatan Kedah FM, berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

pencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

Kalau buat, buat betul-betul. Kalau sayang, sayang betul-betul. Jangan main-main, eh. Jangan melukakan hati orang. Jangan memainkan perasaan orang. Ha, begitu untuk anda semua di Kedah FM. Selamat menikmati.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Interaktif 10.2 Hashtag Rancak Serata Rata.
2: Terus setia bersama DJ Mas.
3: Ya, terus bersama BSZ Bas sampai Sirap Harum hingga detikkan 2 petang nanti. Yang memandu, hati-hati dalam permanduan, okay? Semoga selamat sampai ke destinasi. Tak kalahlah jauh ke, dekat ke, kan? Banyak perancangan nak bersama keluarga, family, ha, kan hari ni. Ada juga esok cuti lagi, ha, manfaatkan cuti anda, okay? Itu dia, sama-sama kita nantikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung hari ni. Hari Jumaat bermula pukul 9 malam hinggalah selesai. Ha, okay, di TV2, jomlah. Hari ni jangan pergi mana-mana malam ni, kan? Ha, tu arahan daripada bas tu. Ha, maknanya kata arahan tu sungguh-sungguh. Kalau kata jangan tu, jangan, ha, kan? Dia ada motor bas, paksa orang mana boleh, kan? Ha, kenalah support sebab wakil daripada Kedah, adik Reza kita ni yang akan kata berentak bersama 6 finalis. Akan sama-sama kita doakan kejayaan buat peserta daripada Kedah, mewakili Kedah, iaitu adik Reza kita, insyaAllah. Semoga beroleh kejayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada anda semua juga, boleh dengarkan di Kedah FM sendiri. Kita akan sambung siar langsung dari KLFM. Ha, kan? Kalau tak boleh tengok TV, akutlah, kan, buat perjalanan yang jauh tak boleh pula. Kan, nak dengar radio pun boleh, tak ada masalah. Nak tengok dekat RTM Klik pun boleh, tak ada masalah. Boleh semua. Yang tak boleh kita tu je. Sat-sat tak boleh, sat-sat tak boleh, kan? Okey, sama-sama nantikan 9 malam nanti secara langsung di TV2. Okey, satu kata-kata untuk anda semua lah, kan? Nak kata kita nak bagi hari Jumaat ni baru hari pertama cuti, kan? Nak bagi macam fikiran kita ni tenang, kan? Kadang-kadang tu macam-macam masalah serabut lah kepala otak ni, kan? Yang tu, yang ni, tapi itulah namanya manusia. Tak lari dari melakukan kesilapan ataupun ada masalah, kan? Ingat elok-elok. Ada kalanya, kan? Terindah, yang terindah tu bukanlah yang terbaik buat kita. Kita ingat, kita rasa, kita ingat okey dah. Rupanya tak okey lagi. Kan, yang sempurna tidak menjanjikan kebahagiaan. Semua orang tak sempurna, kan? Dan juga, tetapi bila kita mampu menerima kekurangan, kelebihan, sebenarnya itulah kebahagiaan yang kita cari sebenarnya. Kan, yang mana masih lagi mencari. Ku mencari mencari-cari kebahagiaan tu, semoga Allah pertemukan kebahagiaan buat kita semua. Tak kiralah kebahagiaan daripada segi mana pun. Kalau bahagia bukan dengan pasangan je, mungkin kebahagiaan dengan benda-benda lain yang Allah dah pun aturkan kepada kita semua. Mungkin bukan dengan manusia, kan? Dengan alam ke? Kita temui kebahagiaan kat situ. Dengan makanan ke? Tak kisahlah. Kita pergi mana, kita makan, kan? Kita cuba sesuatu yang okey. Makanan tak pernah cuba lagi ni. Makanan tu memberikan satu kebahagiaan buat kita. Why not? Untuk kita merasa bahagia. Sebab kita berhak merasa bahagia di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okay? Banyak lagi berkongsian lepas ni di Kedah FM. Selamat menikmati.

0: di 105.1.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Terus setia bersama DJ
3: Ya, 11:09 dah pagi. Bas bersiaran bersama-sama dengan Karudia Razak dan juga Nur Azhatul Azmira Amir Hamzah. Betul kot noh. Ha, sebab nama dia pun panjang sangat kan. Okey, dua penolong jurutera petugas memastikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Juga jangan lupa untuk sama-sama nantikan, saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 secara langsung di TV2 pukul 9 malam. Oh ha. Okey. Dan ada apa yang Bas nak wawarkan hari ini? Dah tahu dah kan ada apa dekat Pendang. Esok pula kita ada program Madani Kita. Iaitu pada esok hari 26 September 2026 bermula pukul 9 pagi sampailah 6 petang di Perkarangan Stadium Mini Pendang. Okey, yang mana orang Pendang mesti dia tahulah. Kan dekat mana stadium Mini apa ni, stadium Mini Pendang. Kita ada tahu tak macam-macam aktiviti perkhidmatan menarik disediakan untuk anda si keluarga kalau anda pi ke program Madani Kita ni. Antaranya perkhidmatan gunting rambut percuma free. Pilah gunting rambut, okey. Jangan duk buat passion macam-macam, tak tahulah kalau kuat tukang gunting rambut tu boleh kan. Lepas tu kita ada perkhidmatan menukar minyak enjin motosikal pun pilah. Pertukaran topi keledar dan juga pelbagai perkhidmatan dan juga khidmat nasihat daripada agensi kerajaan serta pelbagai aktiviti menarik lah untuk komuniti. Apa tunggu lagi? Jangan lepas peluang, pilah untuk mendapatkan manfaat daripada pelbagai perkhidmatan yang disediakan bersama-sama untuk memeriahkan program ini. Main ramai-ramai, bawa lah siapa pun, keluarga ke, sahabat ke, adik-beradik, tak kira. Pada bila? Esok 26 September 2026, 9 pagi hingga 6 petang di Perkarangan Stadium Mini Pendang. Kedah FM, Seraharmoni.

0: perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Malaysia mencadangkan 3 keutamaan bagi memperkukuh usaha membina keamanan, iaitu memastikan pemilikan nasional dan keterangkuman, menterjemahkan usaha seranjaya pembinaan keamanan kepada tindakan yang diselaraskan serta memperkukuh kapasiti negara dan modal insan. Menteri Luar Dato' Seri Mohd Hassan berkata, pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan yang membina selain mengekalkan masyarakat aman dan inklusif, komuniti berdaya tahan serta ekonomi yang stabil. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad menegaskan Kuala Lumpur sentiasa memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA, bila turut menggesa tindakan antarabangsa bagi memastikan agensi itu dapat terus beroperasi tanpa halangan. Jelas beliau, peranan UNRWA amat penting dalam menyediakan bantuan, perlindungan dan perkhidmatan asas kepada jutaan penduduk Palestin. Dato' Seri Muhammad turut mengecam serangan terhadap premis dan operasi UNRWA termasuk pencerobohan serta pengambil alihan pusat latihan Kalandia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Muhammad mendedahkan kenaikan aras laut merupakan ancaman masa depan kepada Malaysia. Fenomena itu memberi kesan negatif kepada komuniti pesisir pantai. Jelas beliau, negara perlu memperkukuh daya tahan selain menyeru sokongan negara maju dalam menyokong adaptasi perubahan iklim ketika ini.
1: Malaysia welcome the declaration's emphasis on science, data and preparedness. Sustained observation and long-term coastal monitoring are essential, reinforcing risk assessments, early warning system and adaptation planning. Malaysia is strengthening its national adaptation of efforts through our National Determined Contribution 3.0 and the development of the Malaysia National Adaptation Plan.
0: Dato' Seri Muhammad turut memaklumkan unjuran iklim menunjukkan aras laut di sepanjang pantai Malaysia boleh meningkat kepada 0.74 meter menjelang 2100. Ia berpotensi meningkatkan risiko banjir, hakisan pantai dan limpahan air masin selain memberi kesan kepada keselamatan air, pertanian dan infrastruktur. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES sedang meneliti mekanisme terbaik bagi mengubal undang-undang khusus menangani isu jerebu rentas sempadan, termasuk mengambil kira pendekatan yang dilaksanakan Singapura. Setiausaha bahagian pengurusan alam sekitar NRES, Dr. G. Pubadi berkata, Menterinya Dato' Seri Arthur Joseph Kurup turut mengarahkan penubuhan jawatankuasa khas melibatkan kementerian dan agensi berkaitan bagi meneliti langkah memperkukuh usaha menangani jerebu. Malaysia turut mengemukakan kertas mengenai diplomasi sains dan dana jerebu mampan pada mesyuarat ke-27. Kumpulan Kerja Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu Peringkat Menteri Sub Serantau di Bali, Indonesia baru-baru ini. Ini pula mengenai perkembangan jerebu yang melanda negara. 4 kawasan di Sarawak catat indeks pencemar udara tidak sihat hari ini. Ibu Jabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan lain yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Kuching 166, Samarahan 165 dan Seri Aman 163. 61 kawasan di seluruh negara pula mencatatkan bacaan sederhana, antaranya Batu Muda Kuala Lumpur, Kota Kinabalu Sabah, Balik Pulau Pulau Pinang dan Kangar Perlis. Hasil penyelidikan berkaitan tabi urus, integriti dan anti rasuah perlu diterjemahkan kepada penambahbaikan dasar sistem dan proses kerja bagi memastikan usaha pencegahan rasuah memberi impak kepada negara. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Seri Abdul Halim Aman, penyelidikan penting bagi mengenalpasti kelemahan sistem, menilai risiko serta mengukur keberkesanan sesuatu dasar.
2: Pembentukan dasar awam perlulah diperkukuhkan melalui penyelidikan yang berkualiti serta melalui data yang sahih dan analisis yang menyeluruh agar setiap keputusan yang dicapai benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara secara keseluruhannya.
0: Jelas Datuk Seri Abdul Halim, pendekatan tersebut selari dengan amalan evidence-based policy making, iaitu dasar yang digubal berasaskan bukti, data dan penilaian secara objektif. Bekas Ketua Pegawai Operasi COO Lembaga Tamu Haji TH didakwa lagi di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima kos pengubahsuaian sebuah rumah bernilai RM8,882.77 9 tahun lalu. Adi Azwan Abdul Ghani, 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan, Adi Azwan yang ketika itu merupakan COO TH didakwa menerima sesuatu yang bernilai sebagai balasan yang diketahuinya tidak mencukupi, iaitu kos pengubahsuaian sebuah rumah daripada pengarah AG Rekas yang Berhad, Tamzu Lazri Ismail. Dia didakwa menerima kos pengubahsuaian tersebut yang mempunyai kaitan dengan urusan yang dijalankannya ketika berkhidmat sebagai COO TH. Berita seterusnya. Ekonomi biru berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baharu negara menerusi pembangunan pelancongan marin yang mampu menjana pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan komuniti pesisir. Demikian dinyatakan Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Api Sofian Abdul Halim. Jelas beliau, potensi itu boleh diterokai menerusi pelancongan pulau, terumbu karang, bakau dan biodiversiti laut selain aktiviti rekreasi seperti bersnorkel, selam scuba, island hopping dan sukan air. Keperkembangan luar negara, Iran tidak mahu berterusan berperang dengan Amerika Syarikat, sebaliknya kekal bersedia mencapai penyelesaian melalui rundingan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Washington perlu membuat keputusan sama ada mahu menamatkan peperangan atau sebaliknya. Beliau merujuk memorandum pada Jun lalu yang menetapkan perjanjian damai mutamad dicapai dalam tempoh 60 hari namun gagal dimutamadkan susulan perbezaan berkaitan Selat Hormuz. Mengenai program nuklear, Pezeshkian menegaskan Iran akan mematuhi kewajipannya di bawah undang-undang antarabangsa dan perjanjian pengawalan senjata nuklear. Qatar menolak dakwaan Benjamin Netanyahu bahawa negara itu menjalankan kempen untuk mempengaruhi pandangan awam terhadap Israel sambil menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian daripada tindakan kejam rejim Zionis di Palestin. Netanyahu melemparkan dakwaan demikian dalam ucapannya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari menggesa Israel mengubah dasarnya dan menghormati undang-undang antarabangsa serta bertanggungjawab terhadap semua tindakan rejim tersebut. Presiden China Xi Jinping mengadakan kunjungan ke White House atas jemputan Presiden Donald Trump dalam usaha memperkukuh hubungan duhala dan kestabilan global. Dalam ucapannya, Xi menegaskan China dan Amerika Syarikat bertanggungjawab mengelakkan konfrontasi serta mengurus perkembangan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab dan mendorong kemajuan sejagat. Pakistan dan Bangladesh bersetuju memperkukuh hubungan duhala selepas Perdana Menteri kedua-dua negara itu bertemu di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyifatkan pertemuan dengan rakan sejawatannya Tariq Rahman sebagai pertemuan yang mesra dan sangat akrab. Kedua-dua pemimpin turut menekankan keperluan komunikasi dan dialog secara berkala mengenai isu berkepentingan bersama. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertemuan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho mengakui fokus utama ketika ini adalah mempertingkatkan keserasian dan persefahaman antara pemain berikutan tempoh latihan yang singkat. Beliau turut gembira melihat keterujaan dan komitmen pemain termasuk Bersen da Silva serta Manuel Hilago dan memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan iklim, Malaysia berdepan ancaman kenaikan paras laut. NRES kaji Akta Khas tangani isu jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Relax. 26. #Layan.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Ih, tak baik lah Zu cakap macam tu. Budaya bahasa kan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Okay, relax dulu nama headset layan. Okay, sekali lagi di mana untuk pelanggan bola sepak pada petang ni. Dia berkata dekat TV ada kat East, ada kat TV. Tapi hampa yang pakai box My Freeview tu. Kan box TM tu kat My TV tu ada. Di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan 1-1. Dan juga di TV kabel berbayar tu ada juga. Okay. Dan di Artin Klik memang adalah. Tengok telefon boleh tak masalah. Kan mudah sahaja. Terus sekarang Artin Klik percuma sahaja. Di mana kata TV ada, kena pakai My Freeview yang kotak yang ATM tu, yang percuma tu, My Freeview tu, dan juga dekat ATM pelik. Okey, dan juga program hari ni kita akan berlangsung esok Sabtu di perkarangan stadium mini Pendang. Memaknai harapan rakyat, boleh jumpa dengan DJ Najmi ikut. Okey, dia orang Pendang kalau dari sana, bersama komuniti Pendang. Itu dia, di mana untuk anda warga Pendang, jemuriahkan program hari ni ketiga ni akan berlangsung di perkarangan stadium mini Pendang Kedah hari Sabtu esok 9 pagi sampai 6 petang. Okey. Itu menarik yang akan diadakan seperti perkhidmatan gunting rambut percuma, perkhidmatan menukar minyak enjin motosikal, program pertukaran topi keledar, pelbagai perkhidmatan dan khidmat nasihat daripada agensi kerajaan serta pelbagai aktiviti menarik untuk dia komuniti. Lepaskan peluang untuk mendapatkan manfaat daripada pelbagai perkhidmatan yang disediakan di samping bersama-sama meriahkan program ini. Main ramai-ramai buat keluarga dan sahabat. Okey, esok lah. Tu dia. Alright, dan juga terima kasih yang mengirimkan kiriman WhatsApp tu ni. Ada kura-kura di Mai Jungai juga. Sampai dia ni. Macam biasa, mari kita kemudian tuba. Selamat berjumaat dan selamat duduk berehat. Sampai kelihatan ke defend. Terima kasih banyak. Mari kita kemudian tuba. Nanti kita minta Ibas bagi hantar baju nanti. Sampai dengar kerekap, sampai tak mesej, kita hantar baju. Menghargai sahabat kita yang selalu bersama Kedah FM. Duta kecil orang kata. Alright, lepas ni kita kembali, kita teruskan lagi dengan banyak lagi info dan bersama-sama bersama hanpa. Yang penting terus bersama kami di Kedah FM. Relax 26 hashtag layan, layan dan sempoi.
0: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5. TV.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Nohidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km itu dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu. Penduduk tempatan Syabudin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan. Peniaga setempat Maizaito Akmal Akbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan. Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim ketika dihubungi RTM berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran jeti Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada, antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Katanya Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB tampil memohon maaf berikutan insiden pintu pagar stesen KTMB Anak Bukit di Alostar yang masih berkunci sehingga jam 6.30 pagi tadi, sehingga memaksa beberapa penumpang bertindak memanjat pagar berkenaan demi mengejar tren. Kejadian berkenaan tular di media sosial selepas pengguna akaun Trek memuat naik gambar dan video memaparkan beberapa individu terpaksa mengambil jalan pintas memanjat pagar stesen untuk masuk ke kawasan platform. Menurut pengguna berkenaan, walaupun ada penumpang yang berjaya menaiki tren selepas memanjat pagar, terdapat juga penumpang yang masih terlepas tren berkenaan. Mengulas mengenai insiden tersebut, pihak KTMB memaklumkan bahawa kaki tangan yang ditugaskan pada waktu berkenaan telah berdepan dengan situasi kecemasan yang tidak dapat dielakkan secara tiba-tiba. Walau bagaimanapun, pihak KTMB telah mengambil tindakan pantas dengan menghantar kaki tangan gantian bagi membuka pintu stesen untuk memastikan operasi penerusan berjalan seperti biasa. KTMB turut menegaskan bahawa pihak mereka memandang serius perkara ini dan akan mengambil langkah penambahbaikan yang sewajarnya agar kejadian seumpama itu tidak berulang pada masa akan datang. Jabatan Alam Sekitar menyediakan 68 stesen pengukuran kualiti udara sebagai sistem rasmi. Justeru, orang ramai disaran merujuk bacaan jabatan berkenaan bagi mengelakkan kekeliruan dengan platform lain yang menggunakan kaedah pengukuran berbeza. Pengarah bahagian penguatkuasa JAS Rosli Zo berkata penguatkuasaan terhadap pembakaran terbuka turut terus diperkukuh kerana ia adalah punca jerebu dengan hampir 80% aduan yang diterima JAS setiap tahun berkaitan aktiviti berkenaan. Mengenai keadaan jerebu semasa, Rosli berkata peralihan kepada monsun timur laut yang dijangka pertengahan Oktober berpotensi mengurangkan kesan jerebu rentas sempadan apabila arah tiupan angin berubah, walaupun kebakaran di Sumatera dan Kalimantan mungkin belum berakhir. Sehubungan itu, pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan kebakaran dalam negara tidak menjadi punca jerebu selepas pertengahan Oktober, termasuk menerusi kerjasama ramalan cuaca dan penggunaan imej satelit. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Lebih 1,000 kilogram pukat terbiar atau jaring hantu berjaya dikeluarkan dari perairan Taman Laut Pulau Paya Langkawi menerusi operasi pembersihan bawah air berskala besar yang berlangsung selama 2 hari bermula 9 September lalu. Pengarah Perikanan Kedah Syukri Deris berkata program pemeliharaan marin berkenaan dianjurkan oleh Cawangan Konservasi dan Pelindungan Perikanan Pejabat Perikanan Negeri Kedah dengan kerjasama Persatuan Pengusaha Scuba dan Snorkeling Pulau Paya, pengusaha selam serta penyelam sukarelawan dari Langkawi dan Kuala Kedah. Operasi pembersihan yang merangkumi penilaian, pemotongan dan pengeluaran sisa jaring dari terumbu karang itu tertumpu di tiga lokasi utama iaitu Pulau Kaca, House Reef dan Japanese Garden pada kedalaman 5 hingga 16 meter. Katanya jumlah pembersihan jaring tersebut telah melampaui jangkaan awal penganjur biarpun pasukan penyelam berdepan cabaran jarak penglihatan terhad antara 4 hingga 10 meter. Perkhidmatan feri bagi laluan Kuala Perlis Kuah Kuala Perlis yang dikendalikan oleh Sani Ferry Sendirian Berhad akan beroperasi semula mulai semalam. Pembukaan semula perkhidmatan itu dilaksanakan susulan berjayanya kerja-kerja penyelenggaraan menyeluruh terhadap Ferry Sani 1. Pengurusan Sani Ferry dalam satu kenyataan khas memaklumkan bahawa pelayaran pertama pada 25 September berlepas dari Kuah ke Langkawi ke Kuala Perlis pada pukul 10.30 pagi, manakala laluan sebaliknya dari Kuala Perlis ke Langkawi akan berlepas pada pukul 3.30 petang. Menurut kenyataan itu, proses penyelenggaraan terhadap Feri Sani 1 dijalankan bagi memastikan aspek keselamatan dan keselesaan penumpang sentiasa berada pada tahap tertinggi. Pihak syarikat turut menzahirkan penghargaan atas kesabaran dan sokongan berterusan daripada para pengguna sepanjang tempoh gantung perkhidmatan berkenaan. Dalam pada itu, syarikat berkenaan turut memaklumkan perancangan untuk menambah beberapa unit feri baharu tidak lama lagi bertujuan memperluas jaringan laluan pengangkutan laut dari Langkawi ke pelbagai destinasi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil maklum kebimbangan awam berhubung isu akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak boleh dicapai. MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sedang meneliti aduan diterima dan sudah memajukan kes berkaitan kepada platform Meta untuk penjelasan serta tindakan selanjutnya. Ia turut menjelaskan isu pengambilalihan akaun atau digodam dan penyekatan akaun ialah dua perkara berbeza. Katanya akaun yang digodam oleh pihak tidak bertanggungjawab berisiko disalahgunakan untuk aktiviti penipuan, spam atau pelanggaran terma perkhidmatan WhatsApp yang akhirnya menyebabkan akaun berkenaan disekat oleh pihak platform. Sehubungan itu, MCMC menasihatkan pengguna yang terjejas menggunakan saluran rasmi WhatsApp untuk membuat pemulihan atau rayuan akaun. Sedikit perkembangan sukan. Radio Televisyen Malaysia RTM menafikan dakwaan kononnya KOS mendapatkan hak penyiaran Piala ASEAN FIFA 2026 mencecah belasan juta ringgit, sebaliknya menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata dakwaan berkenaan tidak tepat kerana RTM tidak memperoleh hak penyiaran bagi keseluruhan kejohanan, sebaliknya hanya memberi fokus kepada perlawanan membabitkan skuad Harimau Malaya sahaja. Dato' Aswad berkata keputusan RTM menyiarkan secara langsung aksi Harimau Malaya pula dibuat berdasarkan permintaan tinggi rakyat Malaysia yang mahu mengikuti perjalanan skuad kebangsaan dalam kejohanan sulung berkenaan. RTM menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Klik akan menyiarkan secara percuma aksi terpilih Harimau Malaya sepanjang saingan Piala ASEAN FIFA 2026. Sekian berita tempatan radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah, Darul Aman.

Mudah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Sedar kan ada. Relax, good enough. Hashtag layan.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar 80 bilion ringgit nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi 28 bilion ringgit hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat Duhala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Dato' Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah Allahyarham abangnya Idris Ismail di Cheruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi Allahyarham yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hari itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada 80 bilion ringgit menjelang 2030 berbanding 68.52 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Istana di Astana, Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Perkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan permusyawarat tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Kami Atma Baskers, Telus Yel dan Layan Kedah FM.
1: Follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
2: Awi sudah. Anda bila lagi?

0: Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Setau, Kebun Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengan yang kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat dan fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Baiklah, kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 8.23 minit malam, azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat fardu insya' bagi seluruh kawasan daerah Kota Stark, Bang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengan yang kami di Kedah FM mengucapkan selamat menandakan solat fardu insya' kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

0: Kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Haming sehari daripada amok. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, hari ini 26 September 2026, selain daripada malam minggu Sabtu ni yang mungkin ramai tunggu, sangka daripada hari Isnin hari tu, samalah Mira pun tunggu juga hujung minggu kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi sambutan yang mungkin ramai tak tahu, yang sebenarnya disambut setiap 26 September. Hari ini merupakan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Jadi bila kita

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada TV.

0: bok kereta lembab. Baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Borohantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

jam sudah menunjukkan 4:09 minit pagi. Kita dah masuk jam 4 pagi dah, geng burung hantu. Jadi dekat luar mungkin masih gelap. Sinaran matahari pun masih belum nampak lagi mungkin. Tapi tak apa. Kalau matahari tak keluar lagi, Mira bagi dulu. Kalau matahari tak bagi sinaran, Mira bagi dulu sinaran untuk anda semua. Bukan Mira yang bersinar lah kan. Tapi suara pun dah 4 jam dah dekat konti ni, dah kurang bersinar sikit. Saya dah minum air dah tadi, InsyaAllah segar sikit. Kita pinjam sinaran daripada orang lain lagi. Dari mana tu? Kita nak layan lagu daripada Datuk Sri Sheila Majid. Tersasul pula Datuk Sri Sheila Majid dengan lagu Sinaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
4: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
3: Selamat pagi kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira di mana jua anda berada, saya Zori Nova akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi, 4 jam pagi ini untuk anda dengarkan lagu-lagu yang best. Kemudian ada tajuk-tajuk utama akhbar dan juga banyak lagi info-info yang saya nak kongsikan untuk anda semua. Tapi seperti jugalah sebelum tadi pada pukul 6.45 minit pagi kita nak kongsikan tajuk utama akhbar ini juga saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua yang dapatkan maklumat-maklumat lanjut ataupun berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Okey, baik, yang pertamanya saya nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan PM tegas tidak campur urusan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Okey, dan seterusnya juga RM28 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan baik oleh institusi pendidikan Islam di Kedah. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan tambahan berjumlah 28 juta ringgit bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Alhamdulillah. Baik, malam tadi juga antara sejarah buat RTM Kedah FM yang mana Reza dari Kedah dinobatkan juara Bintang Kecil 2026, iaitu malam kemuncak Bintang Kecil 2026. Menyaksikan persaudara dari Kedah iaitu Muhammad Rizal Indra Rizwan atau Reza dinobatkan sebagai juara. Alhamdulillah, dan bawa pulang duit wang tunai RM20,000. Tahniah dicakap pada Reza. Memang bakat Reza ni dia yang sangat luar biasa. Dan dia ni seorang yang fokus pada satu benda dan perform yang sangat terbaik. Kalau kata nak menonton balik, anda nak tengok macam mana penyanyian dia, boleh terus dekat Facebook Kedah FM. Kita dah sharekan guna antara live yang semalam. Okey, sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar yang terkini dan juga yang terbaik untuk anda semua. Semuanya dapatkan di berita RTM insyaAllah. Pada pukul 7 pagi nanti kita nak bersama dengarkan kita di utama 7 pagi dan selepas itu teruskan khabar sama Zori Nova. Saya nak kongsikan lagi berita-berita yang terkini. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM bersama dengan saya Zori Nova, Kedah FM.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ini saya nak sebut, belanjawan kita akan tumpu juga bak ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang ada gerai ni, bikin. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000, orang kerja ni 100,000, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah. Yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu, saya salah saya RM1,800. Tapi dia rasa cukup. Korinya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya habang kan kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya bagi tahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak RM2.8 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program khatam Hadis Sunan Sitah dan Musalla Sadih Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka, bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mencampur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, juga bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan. melakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKI untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan, pusat sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama. Active.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan semua sahabat itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan akan terus memastikan kelangsungan peniaga kecil tempatan tidak terjejas meskipun giat menarik kemasukan pelaburan asing terutama yang berimpak tinggi ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata kerajaan tidak mahu kemasukan syarikat asing sehingga boleh menyebabkan peniaga kecil tempatan seperti pengusaha kedai makan, kedai kopi dan kedai gunting rambut terjejas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Skim Usahawan Bangkit Negeri di Kompleks Persekutuan Muazzam Shah Anak Bukit semalam. Perdana Menteri pendirian itu tidak bermaksud Malaysia menolak hubungan dagang dan pelaburan negara lain. Sebaliknya, kerjasama tersebut perlu memberi manfaat kepada rakyat. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan persekutuan sedia mempertimbang cadangan mengembalikan keistimewaan status bebas cukai Langkawi bagi membantu merancakkan aktiviti perniagaan di Pulau Peranginan itu. Beliau berkata perkara itu susulan titah Sultan Kedah, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin, Sultan Badrishah yang mahu kegiatan perniagaan di Langkawi dipertingkat. Sultan Salihuddin ketika istiadat perasmian persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah bertitah supaya Kerajaan Persekutuan mengembalikan status Langkawi sebagai pulau bebas cukai dengan keistimewaan yang dinikmati sebelum ini. Titah baginda status Langkawi sebagai pulau bebas cukai masih kekal namun beberapa keistimewaan yang sebelum ini dinikmati dikurangkan. Antara perkara disentuh termasuk pelaksanaan kadar cukai terhadap kenderaan yang dihadkan selain cukai terhadap produk berasaskan tembakau dan barangan lain. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai menjalankan siasatan berhubung isu kelewatan pengedaran baja kepada pesawah di Kedah dan bercadang mendakwa dua individu berkaitan kes berkenaan dalam masa terdekat. Ketua Pusuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya telah merujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC bagi perakukan pertuduhan terhadap mereka yang terlibat. Abdul Halim berkata kes berkenaan diklasifikasikan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM iaitu penyelewengan atau dokumen palsu. Katanya pihak Timbalan Pendakwa Raya SPRM akan merujuk kes itu kepada Peguam Negara. Sebelum ini, SPRM telah merakam keterangan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Umar Sabo serta Ketua Seusaha KSU Kementerian itu berhubung siasatan membabitkan isu kelewatan bekalan baja di Kedah. Setakat ini seramai 37 saksi telah dipanggil dan dirakam keterangan bagi membantu siasatan yang dimulakan pada 26 Ogos lalu berhubung pelantikan sebuah syarikat oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Siasatan awal SPRM mendapati sepanjang musim terbabit. Sebuah syarikat sepatutnya membekalkan 616,015 beg baja namun sehingga September ini hanya 330